0: har du vips eller ska jag visa tits?
1: Summertime, wow. It's hot. Turn up my radio. God sommar.
2: Det är sommar på MP3.